Nyalairua toyo wae tuganya ye nyamai ai ase tuganya da binci yang detaruna tuken duan daro ibu ngo jale eto inu apanae do cungae tunjua ye asite nanci anci ngagak buahnya lai lane muntang.